0: шалено щасливим.
1: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Нам казали, обіцяли, батальйон тероборони. Нам казали, обіцяли,

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт.

ти лише дна. Знаєш усе, я кохав все життя, тільки тебе.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Читачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на жидачі ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Слухай «Жидачів FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Вірою на Жидатів FM. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, будьте милосердні, як Отець ваш милосердний є. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі браття і сестри, сьогоднішнє Євангеліє починається словами: «І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само». Цими словами підсумовано загальну людську мудрість. Це досвід людей усіх релігій і народів. Для того, щоб будувати з людьми стосунки, у них стосунки треба інвестувати. Якщо хочеш, щоб до тебе добре ставилися, поважай інших. Але Христос додає: яка вам заслуга? Адже коли ми інвестуємо добро, очікуючи його назад, можливо, навіть із відсотками, вже тут на землі, то що нам залишиться на небесах? Яка тоді наша заслуга для вічності? Каже Христос, та й грішники те саме чинять. Вони добре знають, що коли хтось позичає щось іншому, завжди можна сподіватися повернення, бодай, рівного. Далі починається божественна частина, яка закінчується фразою, на яку, можливо, найменше звертаємо увагу: «Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний є». У другій частині Христос нам розповідає не про те, як люди ставляться один до одного, а звіщає, як Бог Отець ставиться до нас. І починає із фрази: «Любіть ворогів ваших». Ці слова сьогодні нам здаються не дуже зрозумілими. Як це? Однак Христос нагадує: Бог любить нас навіть тоді, коли ми самі є Його ворогами. Людина у своїй здатності чинити зло не може змінити Боже ставлення до себе. Папа Франциск одного разу сказав: «Що бачить Бог, коли дивиться на мене? Він бачить грішну людину. Що бачить Бог, коли дивиться на кожного з нас? Бачить передусім свою дитину. Усе те, що він робить для людини, він робить із величезною жертовною любов'ю. Бог любить нас більше, ніж ми здатні його ненавидіти». Тому євангелист Іван каже: «Хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому». Таке перебування Божої любові в людині робить її незалежною від якогось добра чи зла, яке на неї виливається зовні. У слові Євангелія Христос відкриває нам таємницю перемоги. Якщо ти починаєш ненавидіти ворога, то ворог уже тебе переміг. Є загальновідома фраза, яку приписують стоїчній традиції: якщо ти ненавидиш якусь людину, то вона вже перемогла тебе. Якщо ти хочеш мати сили і здатність перемагати, то не будь заражений тією самою хворобою, яка посідає навіженого злом ворога і змушує його чинити гріх та неправду. Здатність не стати подобою свого ворога – це здатність любити його в ім'я Боже. Любити ворога не означає схвалювати його злочини, а означає навіть його зупинити. Для українців нині любити ворога – це чинити опір, боротися з будь-яким виявом зла і неправди. Чи це по-людськи можливо? Ні. Хто може перемагати в такій борні зі злом? Тільки той, хто вірить у Бога, хто сповнений Богом, хто вірить у те, що ми перед усім є Його синами і доньками. Сьогодні ще Євангеліє, заклик до кожного з нас навчитися жити і діяти так, як живе і діє Господь Бог. Тому воно закінчується словами: «Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний є». Нам нині важливо бути мужніми в нашій борні, не боятися ворога, який на нас нападає, ба більше, бути сильнішими за нього. Наші воїни кажуть: ворога не треба боятися чи ненавидіти, його треба перемагати. І цю перемогу мусимо здобувати, виконуючи свої обов'язки на своєму місці. Ми просимо сьогодні: Господи, навчи нас здійснити те, про що чуємо. Ми знаємо, що почути і сприйняти Боже Слово стає подією. Хай усе те, що ми робитимемо, стане нашою заслугою у Твоїх очах, як плід любові. Господи, ми знаємо, що перемогти ворога треба бути морально і духовно вищими за нього. Зроби нас синами та доньками Твоїми, гідними Твого Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Фермерське господарство Пчана Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.
3: ФДР презентує гід на обрії.
4: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі гід на обрії, де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики, де на обрії спалахують нові гіти, нові імена, нові сенси та нове звучання. Сьогодні у нас Вадим Олійник з піснею «Люди».
3: Гід

0: Люди – це емоційна історія про токсичні стосунки, самообман і той момент, коли людина нарешті наважується визнати. Любові більше немає, а залишитися поруч означає втрачати себе. Ми ж себе не втрачаємо і зустрінемося наступному гіті на обрії. Ця ж програма підходить до свого завершення. Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

10 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, будьте милосердні, як Отець ваш милосердний є. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі браття і сестри, сьогоднішнє Євангеліє починається словами: «І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само». Цими словами підсумовано загальну людську мудрість. Це досвід людей усіх релігій і народів. Для того, щоб будувати з людьми стосунки, у них стосунки треба інвестувати. Якщо хочеш, щоб до тебе добре ставилися, поважай інших. Але Христос додає: яка вам заслуга? Адже коли ми інвестуємо добро, очікуючи його назад, можливо, навіть із відсотками, вже тут на землі, то що нам залишиться на небесах? Яка тоді наша заслуга для вічності? Каже Христос, та й грішники те саме чинять. Вони добре знають, що коли хтось позичає щось іншому, завжди можна сподіватися повернення, бодай, рівного. Далі починається божественна частина, яка закінчується фразою, на яку, можливо, найменше звертаємо увагу: «Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний є». У другій частині Христос нам розповідає не про те, як люди ставляться один до одного, а звіщає, як Бог Отець ставиться до нас. І починає із фрази: «Любіть ворогів ваших». Ці слова сьогодні нам здаються не дуже зрозумілими. Як це? Однак Христос нагадує: Бог любить нас навіть тоді, коли ми самі є Його ворогами. Людина у своїй здатності чинити зло не може змінити Боже ставлення до себе. Папа Франциск одного разу сказав: «Що бачить Бог, коли дивиться на мене? Він бачить грішну людину. Що бачить Бог, коли дивиться на кожного з нас? Бачить передусім свою дитину. Усе те, що він робить для людини, він робить із величезною жертовною любов'ю. Бог любить нас більше, ніж ми здатні його ненавидіти». Тому євангелист Іван каже: «Хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому». Таке перебування Божої любові в людині робить її незалежною від якогось добра чи зла, яке на неї виливається зовні. У слові Євангелія Христос відкриває нам таємницю перемоги. Якщо ти починаєш ненавидіти ворога, то ворог уже тебе переміг. Є загальновідома фраза, яку приписують стоїчній традиції: якщо ти ненавидиш якусь людину, то вона вже перемогла тебе. Якщо ти хочеш мати сили і здатність перемагати, то не будь заражений тією самою хворобою, яка посідає навіженого злом ворога і змушує його чинити гріх та неправду. Здатність не стати подобою свого ворога – це здатність любити його в ім'я Боже. Любити ворога не означає схвалювати його злочини, а означає навіть його зупинити. Для українців нині любити ворога – це чинити опір, боротися з будь-яким виявом зла і неправди. Чи це по-людськи можливо? Ні. Хто може перемагати в такій борні зі злом? Тільки той, хто вірить у Бога, хто сповнений Богом, хто вірить у те, що ми перед усім є Його синами і доньками. Сьогодні ще Євангеліє, заклик до кожного з нас навчитися жити і діяти так, як живе і діє Господь Бог. Тому воно закінчується словами: «Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний є». Нам нині важливо бути мужніми в нашій борні, не боятися ворога, який на нас нападає, ба більше, бути сильнішими за нього. Наші воїни кажуть: ворога не треба боятися чи ненавидіти, його треба перемагати. І цю перемогу мусимо здобувати, виконуючи свої обов'язки на своєму місці. Ми просимо сьогодні: Господи, навчи нас здійснити те, про що чуємо. Ми знаємо, що почути і сприйняти Боже Слово стає подією. Хай усе те, що ми робитимемо, стане нашою заслугою у Твоїх очах, як плід любові. Господи, ми знаємо, що перемогти ворога треба бути морально і духовно вищими за нього. Зроби нас синами та доньками Твоїми, гідними Твого Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!

0: Глядачів FM. Нова музика.
1: Липень в її очах, липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці пече?

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма свіжого якісного українського саунду. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які розкривають нові грані нашої музичної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо затишну сповідь від Ділі. Його старий лист.
3: Вітер гортає сторінки старого листа.
2: Динамічне перезавантаження від Савенко. Перемикаюся.
4: Я перемикаюся.
5: Думаю, тримаюся, і раптом все вимикається.
2: Драйвову річ від Окіті. Божевільні.
6: Божевільні.
2: Та чуттєву прем'єру про внутрішню силу від Світлої Рен і її квітку. Потім зануримося в архівні поетичні пошуки від Алекс Джаз. Трек «Прощай». Ностальгійні спогади від Мацуцька «Твоя любов». Відверту історію людських взаємин від проєкту «Я Тоня. Близькі друзі».
7: І не говори, що запізно стати нам знову дітьми.
2: Та осінню меланхолію від Ромоза «Життєві плями». А на сам кінець на вас чекає вишуканий інді-рок від Ульмо 3. Його насолода назавжди. Світлий реліз від Септіма. Пісня «Щастя в очі».
8: Приходи у моє сни, приходи у моє сни.
2: Пронизлива прем'єра від Горій. Люди. Та глибока дуетна робота від Анемона й Джальсоміна «Вішаки».
9: Знімаю спогади з пустих вішаків.
2: Такою музикою ми розжилися сьогодні і вже готові поділитися нею з вами.
1: Слухоманія.
2: І відкриває наш ефір композитор, співак та мультиінструменталіст Едуард Діля Приступа. Сьогодні у Слухоманії звучить його композиція «Старий лист», яка увійшла до нового концептуального альбому «Музикант». Реліз народився у творчому союзі з Андрієм Сідаком, який написав музику та тексти. Діля зізнається, що зазвичай створює все сам, але почувши ці пісні, просто не зміг пройти повз, адже вони максимально точно передають його власний внутрішній світ, покликання та невичерпну любов до музики. Сам альбом – це довгий шлях сповіді музиканта-мрійника. Тут переплелися кохання, досвід людей, згуртованих війною, та особлива тема повернення до рідного дому. Слухаємо цю сповідь разом. Діля і його старий лист.

0: ліричний і, як завжди, мелодійний початок від Ділі.
1: Слухоманія.
0: А ми рухаємося далі. Наступною у нас звучить дебютна робота від Євгена Савенка, який творить під ніком Савенко. Його проєкт тільки починає свій хіт і перші кроки сьогодні у нашому ефірі. Композиція називається «Перемикаюся». Слово «Савенко».

Савенго з композицією «Перемикаюся». Не перемикайтеся. Далі більше. Програму продовжує український інді-гурт «Окіті». Музиканти презентують нову роботу – пісню «Божевільні». За словами вокалістки групи, вони просто божеволюють можливості попрацювати з тією командою професіоналів, що допомагала їм із піснею. Слухаємо і не втрачаємо голову. «Окіті. Божевільні».

доза драйву від Окіті. А тепер більш лірична робота. Прем'єра від співачки Світло Ірен. Пісня «Квітка». Це музичне нагадування про внутрішню силу, жіночність, ніжність і вміння починати все з чистого аркуша. Іноді життя випробовує нас на міцність, ламає плани та змушує проходити крізь найскладніші періоди, аби ми навчилися рости по-новому. Світло Ірен створила композицію про кожну жінку чи дівчину, про ту саму дивовижну квітку, яка навіть після найлютішої та найдовшої зими обов'язково знаходить у собі сили, аби знову розквітнути. Слухаємо Світло Ірен. «Квітка». Хочу.

0: Це була витончена квітка від світлої Рен. Наразі зробимо невелику перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: Чудачів FM.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо відкривати яскраві новинки. Далі слухаємо атмосферний постпанк від Alex Jazz. Його трек «Прощай» – це другий сингл із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому виконавець переосмислює спадщину поетів доби розстріляного відродження. В основу цієї пісні покладено рідкісний вірш Максима Рильського, написаний автором у 15-річному віці та опублікований у його першій збірці «На білих берегах» 1915 року. Цікаво, що цей текст практично відсутній у відкритому доступі. Alex Jazz відшукав його у відсканованих архівах бібліотеки Вернадського у Києві. Музикант поєднав класичну поезію із сучасним саундом, подарувавши маловідомому шедевру абсолютно нове життя. Alex Jazz, прощай.

Атмосферний і глибокий саунд від Alex Jazz. Далі тепла та ностальгійна прем'єра від співачки Мацуцька під назвою «Твоя любов». Як розповіла артистка, ця пісня народилася під впливом суму за тими довоєнними роками, коли наше життя здавалося значно безтурботнішим, а щоденні клопоти й тривоги були зовсім іншими. Мацуцька створила трек як своєрідну музичну машину часу. Авторка висловлює щиру надію, що ця пісня зможе перенести слухача у зовсім інший простір. Затишний, спокійний та сповнений світлих спогадів, де все знову стає добре. Перемикаємося на хвилю тепла. Мацуцька, «Твоя любов».

дуже тепла та ностальгічна історія від Мацуцька. Тепер продовжує проєкт «Я Тоня» з композицією «Близькі друзі». Це життєва та відверта пісня про минуле, про стосунки і про дещо більше, яке було і завжди залишиться у нашій пам'яті. Пригадуємо кожен своє. «Я Тоня», «Близькі друзі».

0: проходила межі. Я Тоні із піснею «Близькі друзі».
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує група «Ромоза», і ми слухаємо їхню новоріч «Життєві плями». У центрі цієї історії пара, яка опинилася у складному моменті. Колишня близькість більше не працює, як раніше. Почуття поступово згасають, а між людьми росте дистанція. Втім, остаточно відпустити одне одного вони ще не готові. Це реліз про той самий перехідний період, коли двоє намагаються зрозуміти, чи можна повернути те, що зникає. Дуже осіння та меланхолійна робота. Шукаємо відповіді разом. Ромоза. Життєві плями.

0: Це була Ромоза та їхні життєві плями. Попереду остання коротка пауза, після якої на вас чекає фінальна четвірка треків. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами. Програма продовжує самобутній рок-проєкт «Ульмо-3» з композицією «Насолода назавжди». Засновником, автором пісень та саунд-продюсером гурту є талановитий музикант Костянтин Шелудько. Цей трек органічно продовжує фірмову музичну лінійку проєкту, де меланхолійна лірика і глибокі, насичені поетичні образи поєднуються з якісним, виваженим інді-звучанням. Композиція закликає зупинитися, відчути цінність моменту та зловити той самий стан внутрішньої гармонії. Заряджаємося якісним українським саундом. «Ульмо 3. Насолода назавжди».

зарядилися витонченою енергією від Ульмо 3. Рухаємося далі, і у нас на черзі чуттєва та світла прем'єра від гурту Септіма, яка має назву «Щастя в очі». Це романтична робота про те, що справжнє щастя не потрібно шукати десь далеко. Воно криється у поглядах рідних людей, щирих посмішках та простих речах, які нас оточують. Трохи тепла і кохання нам точно не завадить. Септіма. Щастя в очі.

0: хотіти.
1: Світлий реліз від гурту «Септіма».
2: Слухоманія.
1: А ми продовжуємо знайомити вас із найцікавішими новинками української сцени. І тепер у нас в ефірі свіжа річ і виконавиця «Горій» – композиція «Люди». За словами автора, це пісня про кожного з нас. Про любов, яку ми шукаємо всюди. Про складні вибори, втрати, щоденну боротьбу і саме життя. «Горій» нагадує дуже важливу річ. Без любові ми в'янемо. Але саме вона дає наснагу залишити тепло і слід у чиємусь серці. Бо зрештою найголовніше, що є у цьому світі – це ми, люди. Слухаємо та відчуваємо разом. «Горій, люди!»
3: Може, не

важлива пісня від Горій. А закриває наш сьогоднішній випуск надзвичайно глибока, прониклива та емоційно сильна дуетна робота. На хвилях слухоманії Анемона та Джельсоміно зі спільним синглом «Вішаки». В основі цього релізу лежить реальна та болюча історія, адже він присвячений темі втрати. Кожен із виконавців пережив особисту трагедію і втратив на цій війні близьких людей. Створюючи трек «Вішаки», артисти прагнули перетворити власний біль на музичну підтримку для кожного, хто зараз проходить крізь темряву розлуки чи втрати. Це нагадування про те, що навіть у найтяжчі моменти ви не самотні у своєму горі. Тримаємося разом. Анемона і Джельсоміно. «Вішаки». А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Обіймаю.

0: слухом маманія.
1: Реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
1: Реклама.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Українські жінки – легенди, постаті, силуети на Жидачів FM. Є імена, які не завжди на слуху, але за ними ціле життя, віддане мистецтву, культурі, Україні. Сьогодні ми відкриваємо одну з таких історій. Історію жінки, для якої українська культура була не просто справою життя, вона була її служінням. Її звали Елеонора Скрипчинська. Разом зі своїм відомим на весь світ чоловіком Григорієм Вірьовкою вона усе життя присвятила українській культурі. Якою була ця жінка? Який слід залишила в українській музичній культурі? І чому її ім'я варте того, щоб сьогодні знову прозвучати? Про це в авторській рубриці Ольги Лешков'ят про видатних українок на Жидачів FM.
1: Вітаю слухачів радіо Жидачів FM. Одним з найдавніших і найвеличніших видів музичного мистецтва є народний хоровий спів. У кожного народу він свій, особливий. Він є однією з ознак культурної самобутності етносу. Він відрізняється манерою виконання пісень, характером їх звучання, мелодикою. Українські пісні у виконанні народного хору вирізняються особливою силою голосів, енергетикою, а музична гармонія вражає, хвилює й одночасно тішить і радує. Хоровий спів – це частина нашої української народної культури і творчості. Один з важливих ідентифікаторів української нації, що є вільною, суверенною спільнотою громадян незалежної держави України. Перший в Україні народний хор був створений наприкінці 19 століття на Черкащині, в селі Охматів. Це був аматорський колектив. У 1905 році був організований народний аматорський хор у Тульчині на Вінниччині. Згодом з'являлися й інші народні хорові колективи. Їхніми керівниками були композитори, диригенти, і серед них жодної жінки, крім однієї – Елеонори Скрипчинської, яка була художньою керівницею, головною диригенткою Українського народного хору імені Григорія Вірьовки. За понад 80 років існування цього найвідомішого творчого колективу із 6 його керівників вона – єдина жінка, яка все життя віддала служінню українській музичній та пісенній народній культурі, хоча мала неабиякі математичні та літературні здібності і могла зробити наукову кар'єру чи стати письменницею, але стала творчою особистістю. Народилася 29 вересня 1899 року на Рівненщині у місті Дубно. Батько Павло Скрипчинський був військовим, офіцером Охотського піхотного полку. Мати Марія Скрипчинська добре знала кілька іноземних мов, грала на фортепіано. Мала добрий, щирий характер. Сама готувала доньку до вступу в гімназію. Вчила гри на фортепіано. Це вона першою відкрила її музичні здібності. У 1908 році сім'я переїхала до Луцька. Тут Елеонора вступила до жіночої гімназії, але закінчувала гімназійне навчання в Києві, куди Скрипчинські переїхали напередодні революції 1917 року. Оскільки дівчина була надзвичайно здібна в математиці, то вступила на фізико-математичний факультет Київського університету. Серед інших студентів вирізнялася аналітичним складом розуму. Усі відмічали її талант, старанність у навчанні, а викладачі передрікали їй велике майбутнє математика. Та математика була не єдиним її обдаруванням. Водночас з навчанням в університеті Елеонора відвідувала лекції з літератури на київських вищих курсах, де в ній відкрили неабиякий літературний дар і в майбутньому бачили Скрипчинську письменницею або літературознавицею. І нікому не спадало на думку, що в обдарованої студентки є ще один талант – музичний. і він визначить її життєвий шлях. Музика захопила Елеонору більше, ніж перспективна науково-математична чи літературна діяльність, чи письменницька стезя. Вона бувала на симфонічних концертах, оперних виставах. Відтак почала серйозно здобувати ґрунтовну музичну освіту в музично-драматичному інституті імені Миколи Лисенка. Тут відбувалося формування її художнього світогляду та творчої індивідуальності. Тут вона здобувала знання хорової диригентки, вдосконалювала виконавську майстерність гри на фортепіано. Свою практичну діяльність на мистецькій та педагогічній ниві Скрипчинська розпочала у 1919 році у Київській консерваторії, викладала сольфеджіо. Тоді ж стала єдиною жінкою, співзасновницею одного з головних напрямів діяльності консерваторії – хормейстерського. Разом з відомими хоровими диригентами, серед яких був і Григорій Вірьовка, доклалася до розвитку хорового виконавства як самостійної галузі музично-педагогічної діяльності. З цього часу і впродовж багатьох десятиліть була диригенткою хорових колективів, як дитячих, так і дорослих, як аматорських, так і професійних. З 1923 року Елеонора Павлівна викладала у Київському музично-драматичному інституті імені Лисенка, у Державній музичній школі імені Леонтовича та у музичному технікумі. Була не тільки чудовою педагогинею, а й організаторкою тематичних вечорів з творів видатних композиторів та українських пісень, учасниками яких були аматори музики та видатні діячі музичної культури. Сама ж чудово виконувала на фортепіано музику різних стилів і жанрів, а коли диригувала – це була магія. Найбільше вражали її руки, які ніби ліпили образ хорового твору і виражали характер звучання. У 1924 році Елеонора, красива, струнка дівчина з русою косою і напрочуд синіми очима, вийшла заміж за хормейстра, музичного педагога Григорія Вірьовку. Вони познайомились в консерваторії. Тривалий час зустрічалися, разом працювали з хором. Згодом відчули один до одного ніжні почуття, сердечну прихильність, потребу бути разом нерозлучно. Це було кохання, яке запалало в серцях двох талановитих творчих людей і не згасало впродовж всього їхнього земного життя. Для Григорія їхня перша зустріч була наче удар блискавки. І хоча він розгубився, на якусь мить втратив дар мови, та серце заспівало радісну, щасливу мелодію. А Елеонора, ставши одного разу поруч чоловіка, стала для нього не тільки вірною дружиною, але й незмінною помічницею і порадницею, послідовницею його справи. Пліч-опліч ішли по життєвому і творчому шляху 45 років, поєднані взаємним коханням, подружньою гармонією та любов'ю до музики, до народної пісні, до хорового співу. Олесь Гончар про них писав: «Таке славне подружжя все життя віддали українській культурі». З 1934 року Елеонора Павлівна знову почала працювати у Київській державній консерваторії, де викладала теоретичні дисципліни, а також хоровий клас і хорове аранжування. Організувала диригентський факультет і була його деканом, а з 1938 року завідувала диригентсько-хоровою кафедрою. 22 червня 1941 року гітлерівці почали бомбити Київ. Офіційної евакуації консерваторії не було. Хто виїжджав самостійно, але частина викладачів, серед яких і Елеонора Скрипчинська, понад 2 роки виживали в німецькій окупації. Було дуже важко, але київські музиканти вистояли. Після звільнення Києва від фашистів зруйноване місто почало відбудовуватися, відновлюватися, оживати. Скрипчинську призначили першим післявоєнним директором Київської спеціальної музичної школи імені Лисенка. Та як тільки налагодилася робота Київської консерваторії, вона знову декан диригентського факультету. А на 2 місяці раніше урядовою постановою її чоловіку Григорію Вірьовці було доручено створити Державний український народний хор. Він же був призначений його художнім керівником та головним диригентом. Хор почали організовувати у Харкові. Артистів, народні таланти шукали по селах і містечках, а набравши першу концертну бригаду, так звану харківську, розпочали концертну діяльність, популяризуючи українські народні пісні. У 1944 році хоровий колектив переїжджає до Києва, і тут вже формується таким, яким ми його бачимо впродовж понад 80 років. Та був це процес не швидкий, складний. Запитань більше, ніж відповідей. Одне з них – у що одягнути артистів? Жінки не мали концертного взуття, були в звичайних чоботях. Намисто ділили на низки, щоб у кожної артистки була ця українська традиційна прикраса. Зрештою, прийшлося навіть відстоювати стиль концертного вбрання артистів, його етнографічну версію, бо не всіма приймався варіант представити Україну в розмаїтті етнографічних костюмів, пісень, музики і танців. Скрипчинська активно долучається до вирішення усіх організаційних та мистецьких викликів. Вона – диригентка та заступниця художнього керівника хорового колективу і надійна опора і підтримка чоловіка у всіх його творчих задумах і починаннях. Оскільки робота з хором забирала багато часу, то Леонора Павлівна скоротила свою працю в консерваторії і викладала там тільки хорове диригування. Навчання і репетиції хору давалися нелегко, проте Скрипчинська невтомно і терпляче добивалася досконалого співу. Ліричні пісні доповнювала особливими звуковими барвами, що робило їх звучання неперевершеним. Це було високе мистецтво. З 1954 року колектив почав гастролювати в країни Європи, і диригентка започаткувала традицію виконувати пісні тих народів мовою оригіналу. Сама, знаючи досконало іноземні мови, домагалася у хористів правильної вимови іноземних слів музичного твору. А для глядачів почути зі сцени пісню рідною мовою у виконанні українського народного хору завжди було неочікуваним і дуже зворушливим. Усі роки разом з чоловіком Скрипчинська працювала над розширенням творчого репертуару, вдосконаленням виконавської культури хорового колективу, який відкрив європейцям пісенне багатство і високе музичне мистецтво нашого народу. Та 21 жовтня 1964 року перестало битися серце коханого чоловіка, вірного супутника, подружнього і творчого життя Григорія Вірьовки. Це була трагедія не тільки для Елеонори Павлівни, а й для всього колективу, якому фундатор хору подарував мистецьке життя. Тепер же продовжити традиції творчого колективу могла лише Скрипчинська. Вона і стала, і була протягом 2 років художньою керівницею і головною диригенткою хору. І хор продовжував вже під орудою Елеонори Вірьовки-Скрипчинської гастролювати Україною, західними країнами, шокуючи європейську публіку потужністю та самобутністю українського багатоголосся, магічною силою народної пісні, на що публіка реагувала шквалом овацій. У 1966 році новим керівником хору було призначено Анатолія Авдієвського, але Скрипчинська ще майже чверть століття працювала в колективі диригентом. Поміж репетиціями, концертами, гастролями

0: Більше як 50 років пропрацювала в музично-педагогічній сфері, давши путівку творче життя багатьом відомим митцям. А ще в пам'ять про свого чоловіка вона реалізувала створення меморіальних музеїв в Києві та рідному селі Григорія Вірьовки Березному, що на Чернігівщині. Видала фольклорну збірку «Народні пісні у записах Григорія Вірьовки», книгу спогадів «Григорій Вірьовка», порядкувала і видала у 7 томах його музичну спадщину. Пережила свого коханого чоловіка на 28 років. Українська хорова диригентка, педагогиня Елеонора Павлівна Вірьовка-Скрипчинська відійшла у засвіти 9 грудня 1992 року. За час існування хору української народної пісні була написана і перегорнута не одна сторінка книги його мистецького творчого життя. Сьогодні колектив пише нову сторінку своєї історії. Оновлено його репертуар. Концертний сезон 2026-2027 років національний хор розпочав виконанням духовної музики третьої літургії для хору і народного співу Кирила Стеценка. І дуже знаково, що у час новітньої, важкої боротьби українського народу за незалежність відбувається його повернення до духовних джерел, усвідомлення та осмислення своєї національної ідентичності через мову, культуру, пісню.
1: Це була авторська програма Ольги Лешков'ят «Українські жінки. Легенди. Постаті. Силуети» на 99.9 Жидачів FM. Бережімо своє, бо ми є великою нацією. Почуємось на українській хвилі Жидачів FM.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама. Реклама.
1: Фермерське господарство Пчана Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
2: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. Дерево презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні та настільки перегукуються з нашим власним «я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних радіочартів та гід-парадів. І сьогодні в нас «Дощ із квітів» від Влада Дарвіна та Марти Адамчук.

0: дощ із квітів. Дует українського співака і автора пісень Влада Дарвіна та співачки Марти Адамчук запропонували таку чуттєву, але наповнену любов'ю композицію, справжню емоційну баладу про кохання. Цікаво, що за словами Влада Дарвіна, це його перша пісня про кохання від початку повномасштабного вторгнення. Композиція чекала на свій вихід роки. І як бачимо, є актуальною і для сьогодення. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.
3: Я вже знаю твоє ім'я, оберігаю твої сліди, і речі в хаті згадують тебе.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Шкільне радіо на Жедачів FM.

0: Привіт усім! Біля мікрофона Марта Возняк. І це фінальний, п'ятий випуск нашого радіоциклу з практичним психологом Веронікою Васильівною. Протягом тижня ми навчалися помічати власну втому та допомагати собі. А сьогодні поговоримо про те, як бути надійним другом. Вітаю, Вероніко Васильівно!
1: Привіт! Дуже приємно завершувати наш цикл такою теплою темою.
0: Вероніко Васильівно, як помітити, що мій друг чи однокласник дуже втомився або переживає якусь кризу, якщо він сам мовчить і намагається посміхатися?
1: Найкращий індикатор – це різкі зміни у звичній поведінці. Якщо душа компанії раптом стає мовчазним і уникає спілкування, якщо завжди спокійний учень починає сваритися з усіма через дрібниці, якщо людина починає закидати свої улюблені хобі, виглядає постійно невиспаною чи неохайною – це червоні прапорці. Людина не обов'язково має плакати, щоб показати, що їй погано.
0: Що робити, якщо я бачу, що другу точно погано? Я питаю, а він різко відповідає: «Відчепись, в мене все ок».
1: Не сприймайте це на свій рахунок і не тисніть. Часто людина закривається, бо їй соромно, або вона ще сама не готова говорити. Найкраще, що ви можете зробити, це дати час і простір, але залишити відкритими двері. Скажіть: «Я чую, але якщо що, я поруч і ми можемо поговорити, коли ти будеш готовий».
0: Як правильно запропонувати допомогу, коли людина вже йде на контакт, щоб не зробити гірше?
1: Головне правило – не знецінюйте. Уникайте фраз на кшталт «та не парся, це дурниці», «в інших проблеми ще гірші» або «забий». Це звучить так, ніби почуття вашого друга нічого не варті. Краще скажіть: «Я бачу, як тобі важко, мені шкода, що ти зараз через це проходиш. Чим я можу тебе підтримати прямо зараз?» Можна навіть просто обійняти.
0: А як допомагати іншим так, щоб самому не вигоріти і не перетягнути весь їхній стрес на себе?
1: Це надзвичайно важливе запитання. Ви маєте пам'ятати, що ви друг, а не професійний психолог чи рятівник. Ви можете вислухати, підтримати, провести час разом, але ви не можете і не повинні вирішувати всі проблеми іншої людини. Якщо ви відчуваєте, що розмови з другом витягують з вас усі сили, вам потрібно м'яко порадити йому звернутися до дорослих або фахівців. Спочатку одягніть кисневу маску на себе.
0: Що б ви хотіли сказати наостанок усім слухачам нашого шкільного радіо та глядачів FM?
1: Я хочу нагадати, що просити про допомогу і визнавати свою втому – це ваша суперсила, а не слабкість. Це означає, що ви поважаєте себе і цінуєте своє життя. Бережіть себе, давайте собі час на відпочинок і будьте уважними та добрими один до одного.
0: Дякуємо, Вероніко Васильівно, за цей надзвичайно корисний і щирий тиждень в ефірі. Друзі, наш цикл радіорозмов про втому завершується, але шкільне радіо та глядачів FM готують для вас ще багато цікавих ефірів від парламенту. Бережіть себе, підтримуйте друзів і завжди залишайтеся на одній хвилі. Почуємо! Глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Кохайте жінку.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, будьте милосердні, як Отець ваш милосердний є. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі браття і сестри, сьогоднішнє Євангеліє починається словами: «І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само». Цими словами підсумовано загальну людську мудрість. Це досвід людей усіх релігій і народів. Для того, щоб будувати з людьми стосунки, у них стосунки треба інвестувати. Якщо хочеш, щоб до тебе добре ставилися, поважай інших. Але Христос додає: яка вам заслуга? Адже коли ми інвестуємо добро, очікуючи його назад, можливо, навіть із відсотками, вже тут на землі, то що нам залишиться на небесах? Яка тоді наша заслуга для вічності? Каже Христос, та й грішники те саме чинять. Вони добре знають, що коли хтось позичає щось іншому, завжди можна сподіватися повернення, бодай, рівного. Далі починається божественна частина, яка закінчується фразою, на яку, можливо, найменше звертаємо увагу: «Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний є». У другій частині Христос нам розповідає не про те, як люди ставляться один до одного, а звіщає, як Бог Отець ставиться до нас. І починає із фрази: «Любіть ворогів ваших». Ці слова сьогодні нам здаються не дуже зрозумілими. Як це? Однак Христос нагадує: Бог любить нас навіть тоді, коли ми самі є Його ворогами. Людина у своїй здатності чинити зло не може змінити Боже ставлення до себе. Папа Франциск одного разу сказав: «Що бачить Бог, коли дивиться на мене? Він бачить грішну людину. Що бачить Бог, коли дивиться на кожного з нас? Бачить передусім свою дитину. Усе те, що він робить для людини, він робить із величезною жертовною любов'ю. Бог любить нас більше, ніж ми здатні його ненавидіти». Тому євангелист Іван каже: «Хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому». Таке перебування Божої любові в людині робить її незалежною від якогось добра чи зла, яке на неї виливається зовні. У слові Євангелія Христос відкриває нам таємницю перемоги. Якщо ти починаєш ненавидіти ворога, то ворог уже тебе переміг. Є загальновідома фраза, яку приписують стоїчній традиції: якщо ти ненавидиш якусь людину, то вона вже перемогла тебе. Якщо ти хочеш мати сили і здатність перемагати, то не будь заражений тією самою хворобою, яка посідає навіженого злом ворога і змушує його чинити гріх та неправду. Здатність не стати подобою свого ворога – це здатність любити його в ім'я Боже. Любити ворога не означає схвалювати його злочини, а означає навіть його зупинити. Для українців нині любити ворога – це чинити опір, боротися з будь-яким виявом зла і неправди. Чи це по-людськи можливо? Ні. Хто може перемагати в такій борні зі злом? Тільки той, хто вірить у Бога, хто сповнений Богом, хто вірить у те, що ми перед усім є Його синами і доньками. Сьогодні ще Євангеліє, заклик до кожного з нас навчитися жити і діяти так, як живе і діє Господь Бог. Тому воно закінчується словами: «Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний є». Нам нині важливо бути мужніми в нашій борні, не боятися ворога, який на нас нападає, ба більше, бути сильнішими за нього. Наші воїни кажуть: ворога не треба боятися чи ненавидіти, його треба перемагати. І цю перемогу мусимо здобувати, виконуючи свої обов'язки на своєму місці. Ми просимо сьогодні: Господи, навчи нас здійснити те, про що чуємо. Ми знаємо, що почути і сприйняти Боже Слово стає подією. Хай усе те, що ми робитимемо, стане нашою заслугою у Твоїх очах, як плід любові. Господи, ми знаємо, що перемогти ворога треба бути морально і духовно вищими за нього. Зроби нас синами та доньками Твоїми, гідними Твого Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кермук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. За вікном жовтень потроху знижує градус. У нашому ТОП 40 за температуру відповідає музика. Якою вона буде протягом наступної години, ще відчуємо. А почнемо з трійки лідерів попереднього радіочарту. Радіочарт ТОП 40. Третє місце посідала Мама Ріка з піснею «На нашій вулиці». На другому був Макс Барських із «Кольє». А радіочарт очолювала Гросу з піснею «Мій рай». Лиш останній вечір не віднімай. Двадцятку відкриває Христина Соловій. Друга ночі вже 7 тижнів у ТОП-40 і вдруге поспіль залишається на 20-й позиції. У Христини зараз значно більше руху. Вона працює над новим альбомом, присвяченим українській музичній культурі 90-х. Друга ночі тримає зовсім іншу часову зону. Тут розум ще встигає помічати тривожні знаки та почуття вже живуть за власним годинником.

У Христини Соловій «Друга ночі» так і залишається часом, коли відпускати ще не хочеться, навіть якщо мости вже зруйновані. На 19-му колібрі та златако з червоним маком. Два рядки вниз, та квітка від цього не в'яне. Тим більше, що златако має одну перевагу перед живими артистами. Штучному інтелекту гастрольна втома не загрожує. Її сцена – це стрімінги та радіочарти. І там червоний мак почувається цілком впевнено. На 18-му Нікітін із «Ти поселилась у душі». Ця робота вже давно освоїлася в радіочарті і другий тиждень залишається на тому самому місці. За 22 тижні вона встигла стати постійною частиною концертної програми артиста. І тепер живе не лише в радіоефірі, а й наживо.

Півжиття за плечима, а почуття все ще має ту саму силу. У Нікітіна це кохання не про перші метелики, а про людину, яка з роками стає тільки ближчою. На 17-му Шакіра та Бурна Бой із Day Day. Новинка проводить у топ-40 лише другий тиждень, але вже встигла перестрибнути 4 рядки. Володимир Дантес розширює список професій. До музики, телебачення і акторства додалося кінопродюсування. Його команда працює над першим повнометражним художнім фільмом, де Дантес виступає продюсером та автором. Лайки на цьому тлі демонструють рідкісну стабільність, і другий тиждень поспіль залишаються 16-ми.

0: а на душі лайки, лайки, лайки, лайки, рвуться ланцюги.
1: В океані можна сховати чимало порожнечі, та навіть він безсилий перед мілиною.
2: На
1: у гіті на обрії нова робота «Антитіл». Ок. Говорить про дивне відчуття, знайоме багатьом під час війни. Радієш зустрічі, смієшся з друзями, маєш хороший день, а потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, коли іншим важко. Відповідь «Антитіла» вмістили у дві літери.
3: Це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
1: На окладинці «Антитіла» використали власні дитячі фото. Нагадування про час, коли радість не потребувала пояснень. Дорослим вона теж потрібна. І дозволити її собі. Ок.

0: У жовтні антитіла вирушать у тур вдома 2.0. Кілька десятків живих зустрічей – це цілком ок, привід для радостей. А далі в нас пауза, після якої продовжуємо. Почуємось.
1: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Фермерське господарство Пчано-Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчано Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
3: Реклама.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Радіочарт Топ-40 знову в ефірі. Анкарапіста від Древо натанцювала вже 37 тижнів і у Топ-40 знову залишається 15-ю. Восени Древо продовжує український тур, а в листопаді цей танець вже перетне океан. Артиста чекають США і Канада.

Білі дні, сірі ночі, а дама у дерево все танцює. 747 Дорофєєвої кілька тижнів тримав курс без змін. Тепер довелося трохи змінити маршрут, і 747 уже 14-й. З навігацією всередині треку ще складніше. Сигнал втрачено. Орієнтир теж.

0: чим від Дорофєєвої.
1: Залишайся, бумбокса тепер 13-та. У гурті попереду велика дорога. В листопаді стартує Дронотур 2026. 15 концертів у 7 країнах, частину прибутку з яких фонд Андрія Хливнюка спрямує на техніку для сил оборони.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбоксу можна залишитися, можна піти, а двері для повернення все одно лишаються відчиненими. Монатік уже живе новою музикою. Головним осіннім релізом артиста стала «Нумо». Та тому що звільняти радіоефір не поспішає. 20 тижнів у топ-40. За плечима в цієї роботи навіть перше місце. А тепер додає одну позицію і стає 12-ю.

0: у почуттів багато чому, та сказати про них краще до того, як стане запізно. Алі Фарбен та Рене Міллер після кількох спокійних тижнів відступають. Боді Ток тепер 11-та. Ще одна пауза, а далі вже перша десятка радіочарту. Почуємось. Радіочарт ТОП 40.
1: Дачі в ФМ. Своє радіо.
0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Ми вже в десятці. Віталій Козловський теж повернувся туди, де його давно чекали. Наприкінці вересня концерт «На біс» зібрав аншлаг у Палаці Україна. І Шекспіру публіка ніби сказала «На біс». Одна позиція вгору, і тепер він десятий.

Шекспір писав би не про них, а Козловський усе одно наполягає. Я той. У Нікіти Кисельова рідкісний випадок повної згоди з цифрами. Крила Лелеки, 9-й тиждень у топ 40, минулого разу були 9-ми і нікуди звідти не полетіли. Вище теж іще не бували. Крила є, а залишати насиджене місце Лелеки не поспішають.

Михайла Лелеки від Нікіти Кісельова. У радіочарті вони тримаються свого гнізда, а скоро полетять Україною разом із Нікітою. Попереду великий тур «Біт Трембіт». Восьмий – Алан Уокер із «Broken Strings». Анна Трінчер зараз готує найбільший сольний концерт у своїй кар'єрі. 20 листопада в Палаці спорту вона збере 20 років творчості в одне шоу «Зірочка Палац». Маргарита у чарті поступаються одним рядком і тепер сьома.

Маргарита влучила в росте людське бажання хоча б на кілька хвилин залишити всі проблеми десь за межами пісні. Неп'яна закохана Альона Маргалєвої після довгого життя серед лідерів залишає першу п'ятірку. За межами чарту масштаб лише зростає. Альона повезла одноіменну програму великим туром Україною, а в листопаді представить їй два вечори поспіль у Київському палаці спорту. 6-та позиція.

0: закоханість веде хоч босоніж на край землі, а щастя починається з двох чашок кави на столі. З таким настроєм і підемо на паузу, після якої повернемося, щоб послухати п'ятірку найкращих. Почуємось.
1: Радіо Чарт Топ 40. Реклама.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
1: Реклама.
0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Час першої п'ятірки. The Second Voice з Let Me Be зберігають п'яте місце. Даті тим часом різко додає. Take Me There перестрибує три сходинки і уже четверта. Мамаріка другий тиждень тримає третє місце. На нашій вулиці залишається серед лідерів, хоча в артистки вже нова музична глава. Наприкінці вересня вона представила «Матріархат». Новинка набирає ходу, а в радіочарті і далі господарює попередній гіт.

На цій вулиці всі ходять парами, а мама Ріка вирішує: краще самі, ніж вдвох у невідомості. Коли є Макса Барських, другий теж не залишається за крок від вершини. Цим двом, утім, взагалі не до решти світу, тим паче не до чарту. Складні персонажі залишають усіх за парканом і танцюють своє танго.

складні для інших, зате одне з одним живі і без фальші. На вершині без змін. Грошу другий тиждень не віддає свій «Мій рай». За 3 місяці кліп набрав у Ютубі майже 4 мільйони переглядів. Тепер до цього результату додається ще один тиждень на чолі

0: У гросу любов повертається, а все інше виявляється тимчасове. Хороша думка на наступні 7 днів. З вами був Олесь Кельмук і Радіочарт ТОП 40. Почуємось за тиждень. Радіочарт ТОП 40.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

Як сотворив Господь землю, небо й місяць, зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

0: Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гіт-парадів. Це своєрідний лакмусовий папірець, який виявляє нові імена та нові гіти, які згодом стають сталою частиною вітчизняного музичного простору. Цього разу слухаємо Севенго з піснею «Перемикаюся».

0: Пісня «Перемикаюся» – це історія про внутрішню трансформацію, вміння залишати минуле позаду та готовість відкриватися новому життєвому етапу. Поєднуючи сучасне електронне звучання із глибоким емоційним посилом, Савенко створює особливу атмосферу, яка відгукнеться кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі та приймав рішення рухатись далі. Будемо і далі триматися. Будемо і далі сприймати роздоріжжя як виклик. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам, бо як світ цей не крути, така красива тільки ти.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Фермерське господарство «Пчани Деньковач» запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM.
0: Реклама.

never changes is time.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Шкільне радіо на Жидачів FM.

0: Привіт усім! Біля мікрофона Марта Возняк. І це фінальний, п'ятий випуск нашого радіоциклу з практичним психологом Веронікою Васильівною. Протягом тижня ми навчалися помічати власну втому та допомагати собі. А сьогодні поговоримо про те, як бути надійним другом. Вітаю, Вероніко Васильівно!
1: Привіт! Дуже приємно завершувати наш цикл такою теплою темою.
0: Вероніко Васильівно, як помітити, що мій друг чи однокласник дуже втомився або переживає якусь кризу, якщо він сам мовчить і намагається посміхатися?
1: Найкращий індикатор – це різкі зміни у звичній поведінці. Якщо душа компанії раптом стає мовчазним і уникає спілкування, якщо завжди спокійний учень починає сваритися з усіма через дрібниці, якщо людина починає закидати свої улюблені хобі, виглядає постійно невиспаною чи неохайною – це червоні прапорці. Людина не обов'язково має плакати, щоб показати, що їй погано.
0: Що робити, якщо я бачу, що другу точно погано? Я питаю, а він різко відповідає: «Відчепись, в мене все ок».
1: Не сприймайте це на свій рахунок і не тисніть. Часто людина закривається, бо їй соромно, або вона ще сама не готова говорити. Найкраще, що ви можете зробити, це дати час і простір, але залишити відкритими двері. Скажіть: «Я чую, але якщо що, я поруч і ми можемо поговорити, коли ти будеш готовий».
0: Як правильно запропонувати допомогу, коли людина вже йде на контакт, щоб не зробити гірше?
1: Головне правило – не знецінюйте. Уникайте фраз на кшталт «та не парся, це дурниці», «в інших проблеми ще гірші» або «забий». Це звучить так, ніби почуття вашого друга нічого не варті. Краще скажіть: «Я бачу, як тобі важко, мені шкода, що ти зараз через це проходиш. Чим я можу тебе підтримати прямо зараз?» Можна навіть просто обійняти.
0: А як допомагати іншим так, щоб самому не вигоріти і не перетягнути весь їхній стрес на себе?
1: Це надзвичайно важливе запитання. Ви маєте пам'ятати, що ви друг, а не професійний психолог чи рятівник. Ви можете вислухати, підтримати, провести час разом, але ви не можете і не повинні вирішувати всі проблеми іншої людини. Якщо ви відчуваєте, що розмови з другом витягують з вас усі сили, вам потрібно м'яко порадити йому звернутися до дорослих або фахівців. Спочатку одягніть кисневу маску на себе.
0: Що б ви хотіли сказати наостанок усім слухачам нашого шкільного радіо та глядачів FM?
1: Я хочу нагадати, що просити про допомогу і визнавати свою втому – це ваша суперсила, а не слабкість. Це означає, що ви поважаєте себе і цінуєте своє життя. Бережіть себе, давайте собі час на відпочинок і будьте уважними та добрими один до одного.
0: Дякуємо, Вероніко Васильівно, за цей надзвичайно корисний і щирий тиждень в ефірі. Друзі, наш цикл радіорозмов про втому завершується, але шкільне радіо та глядачів FM готують для вас ще багато цікавих ефірів від парламенту. Бережіть себе, підтримуйте друзів і завжди залишайтеся на одній хвилі. Почуємо!
2: Глядачів FM. Своє радіо.

гуляти собі, закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив, досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. Дер презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Нові горизонти нової музики, нові думки, нової лірики, нові імпульси нових ритмів. Слухаємо ці шедеври одними з найперших. Тож будьте з нами в ефірі і відкривайте нові сторінки вітчизняної музики.
0: Гід на обрії.
1: Цю главу написали разом Святослав Вакарчук і Джері Гейл. «Дві весни».

0: Співачка і авторка пісень Джері Гейл та лідер гурту «Океан» Ельза Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Спільний трек музикантів отримав назву «Дві весни». Попри те, що ми з вами почули «Дві весни» лише зараз, історія цієї пісні розпочалася ще навесні 2024 року. Саме тоді Джері Гейл запропонувала Святославу Вакарчуку створити спільну композицію. Відтоді музиканти неодноразово зустрічалися, допрацьовуючи пісню. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Вдачів FM.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

моєму серці постійно обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: за дім свій, за кохання, за свободу. На сонці сльоза, ранкова роза. Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Heroim slow.

0: шукав сліди.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

наче мій жидачів. Тут не радіє тільки ледачий. Так в цього міста великі задачі. А що буде далі? Далі побачимо.

0: вчився в політесі, але жоден філолог не знайшов поправу. Мені нічого.
1: Так би навели, але я втомлений. Мені вже тут всі ваші проблеми, за якими місто розумом топимо. Зажидачів, напевно, так би навалив, але я втомлений. Мені вже отут всі.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика наших Дачів FM.
2: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.